Oyo ya misato bakomi bolingo na eminende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso.

parayon wa yon gbeton suba si ton da kwa yore. Loro da ko siye. Masado yenriwe o. Taju yon nou kwe vyo kwe de. Ta ko si ve si nou bo si o kwe ta si ton kwe vyo gon. Azantan ton gbe do kwa wa yi. Fodun gbe gbe me we mona wa ya si ton da kwa ben la me jije. O tabara gen mbo. Ami.